själv. Så hvis du har en ledig love så kan vi bytte. Ja, har du en tom love så kan vi. Har du noe høy i loven så kan vi. Bli med ut til loven så kan vi. Flakka, flakka, ko.